Malo a fua I la o maua Samoa. Ai alo mai a. Se I tātou pi I oa, pi I ama ma aleanga e pe o tautai I sa tiu, ma sa ili ma fua I a au, ma atu vasa e mamao. O na tātou sula loa lele alofa ma leanga lele I tausi atu ma tausi mai I alo tātou o tua. O le, o loo a pele pele ina loutou soi fua. Ma tau tau fi ofi u maiha si o matou ni fo I malosi. Le fo I ua mafuai. O na o tatou toe fono tala tala e alai. Fisa o ta inga tele vavave e vane I ono po. I lunga o peau, mangalu u malosi o le ea. Samoa ele tunu upele. O le a ea la, sa tatou tala a vayatu. Se I tali e tuai le tele, ma le ano anua I o le alofa mai I o lo tatou o tua. O na o mana tua I a lea o le saafi, ma le faala e I au o le faisalamo. Aua, ne I a te I matou. Leli ie, aua, ne I a te I matou. A ia tuu ina atu le vi inga I lou swafa. Ona o lou alofa, ma lou whamaoni. Toi la fort waile li ma fata alofa. Ma faa feilo I atu la tatou polo kalamele nei o le ase singa I maota ngase ngase. Se I asia o tau nuu mafio anga. Te tono a inga, ma so se no fuanga o sulfa inga. A whai o tō māua mai. Ea, mā lōre ono sa'i ma le taritari tī ngā. Mā lōre whātoa toa ma le lotu te tele. Ea o tō whitaia I e pēr ma tī ngā e ala I ngāse ngāse ese ese wāwhi ai. Ui o lea, e le seu ma salomia e le nei au o nanga. Ai, e mātou te le utu vai tofo fo'i I lotu whātoa tua Samoa. Wāwā lava whītā mo whaingatāi alai, le onga onga o mafutianga. A o lautou te talo ma le whanono o manu I le tua, oina. E toi mātala tala ai puna vai ola, ma toi whetā whea iai whapeau ma tamata loloa lana whamalolonga. Ma toi whafouina ilo tato malosi, e peio le aeto. Samoa le tunu pele. O fea lava se vai panoa, a o se tafafo I o le nei lalolangi olo e maua mai ai le nei I a se singa. Tau ia o se foe e fae e li tau, I se tau mawhai atu o le nei nei tio ma le nei polo kalame. E ui lava fo I tātou te leo fea vaa ia I le tino. Ae a vea ia li siu leo, Mo moli atu ele matangi I tātou te mili tino ai li swafa manu malolo tātou li whaola Yesu Keriso. Mo tātou tali tali ti ngā whatasi ai e ala. Io tātou mafutianga ma le whamoe moe. E tu tongo pea malama. Mo toi oso fo I le lai le pule whasoa soa lima le lei alo tātou tua alofa. Ai avi e fo I le nei panga noa. Ma le nei lao lao. Se I tau whaete fi mā lia he tuai se upu wha mawhanawhana. I ainga uma o lo o uwhitia I le ao pōngi sā. Ona o wha nōnoanga. Ina ua sengi e le matangi. Ma le malanga le maliu ma le oti. Ma tō e se ai e sa pe le mama mai. Ina ua tō I le moana ma ngase li tuā vāo fua fuanga whāi wa vale a li tangata. Ina ua pā I le pā I fua langa ma ua whā alawa le a moa I le pule whaito tasi a le tātou utua. Ui o lea, e ia ili tani tō nunga sa moa. O le au tātou maua whātasi le roto te tele pe a whai tātou te mau whātasi e pe o le tīma I a paulo. Mai mai ele ai aso tātou e ola mō I alama. A wāwhai tātou te ola, e ola mō le li'i. A wāwhai fōi tātou te hoti, hoti lava mō le li'i.
Ya le foi tau langa mai foi salamo ia mo foi mai. Na foi a ue o ao. O pipi ia tu lo wala ile foi fu. O si sina i folo lo i mata il fa no no. A o au fionga. O le sulu lea i o vai. Ma le malama lama i o wala. Ma nu te leina. Ma fa ma malu pe a awanga le leima le lofa o lo tato utua. I tau lia i o le fala. I le lalanga i o le efu. Ma o ai ai na a pulu pulu sia to fanga o na i matua matua ma le famo e moi. Ia, tau sia ia. Tau sia e taulu, taulu le tō tau tau o le matangi muli muli ane. O na fisanga lea o le savili. Momo mori e tuai se fasili inga malosi o le tino. Le mafo fau. Male anganga. A wafai male fai salamo. Aua. Ne ia te imatou. Le li ie. Aua. Ne ia te imatou. A ia tu ina atu le vi inga ilo suafa. Ona olo walofa. Malo fa maoni. Se ia toi feilo ai.